0: Niho paso wari kiwa 15 horas y 47 minutos. Vano ni mueme lavakani ni weme teko sausa na koso.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Ei, Munira, nyu itele igu na pila.
5: Mukiswami hemulupali yake tu, niyo kapive la pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula korero siva.
4: Mkinole ela ni isiri sao. Mkumeva hiyo.
6: Mwala ni etu. Ngarwani wa mirava. Mio kinimo usuweli hani mirere lo sintunea.
5: Eke kai.
6: Ayo, ekei kai. Mirere lo nioja orera. Yohana ulahaniwa.
5: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti manihamwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
6: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
5: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
6: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
5: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
6: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
5: Kinona wira wika nisumana.
6: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma miravola. Mumbawe mwati lo orere la wawiena. Akushe ava hamu arawe ni anaweto.
7: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
3: masvida.
8: Itanto mu.
3: Masvida,
2: maisabo,
3: masvida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mbafe hiriano te pa hiyo holela moyo mwira mpira hela po ya Fransa Fransa na afya afya pela chicho enyinyi himatafi ya Spanya ikaletu yuli pa vengene ukati mbafe wapela wira chicho piwa kiviru imaliza ya Spanya pira nohala otikia ni mpante wa Espanya minuto milo komitese Espanya na shinta France mpira moja semifinal wakuvia humakila pari humakila mwyo mwira mpira lapo ikale ya Espanya nanruela holo mwyo mwira mpira lapo ya Espanya amakila kukurela kukurela nanturusele ya mpira tuli na maha mkuna wali wa kiviru la port wakuvia nira pankila kurvench na hiya utuli dembele dembele akilaka uini hiya ni mwyo mwira mpira kale li port numakila valid la port wakuvia nira pankila kurvench nanruela holo na makila riu wa kiviru mwyo mwira mpira lapo ya Espanya Fabian Fabian nanruela holo numakila pani na makila la port nanruela holo na makila kam talle olma olma wakuvia nira mwakita kani mwetu wete na Rais lava hodna hama kela pan na kela mui mui na pre na poikale ya Fransa ari Lucas kumi hendra len tasu nulu pale ni kurna France hupa mekan na maha kwartaret mik hong kita ni kurvenge na rais lava hodna kela kani mor na kela mui mui na pre na poikale ya Fransa kwartaret a Spanya kiki tere hakukati wopo piha jawe Spanya wopo piha we Kylian Mbappe Naso kuwa redi unai sema wane Espanya Iraka kampavelo shintia Iraka kampavelo mirampira Wakufa mwake la France Mwake la France Chichu iriano tepo holila Mwyo mirampira kale Kylian Mbappe Nasiana hala ukala Golu ya France Ikanto Ya France Wakufa Anki tampira riwa kivira rutia weni mwyo mwira mpira a Fransa. Honki tampira honro hilava holo. Na aki kichiri hapani. Na aki kichiri hapani mwyo mwira mpira lapo ya Espanya. Na ro hilava holo. Dembele ya rutia weni vuka tu apela mwake la mpira. Kuwarda rezi unaisimo na Espanya. Eraka santa santa santa. Mwaha wonki kichiri hampira. Mkuda nawe. Kale. Uyers bow. Ana koma chana vale utiti mihana kuwadarede asu kruela ka maha woki kicheri ya vale mpira. Minoto miloko michesenu wa minoto miraro mpante wapachara Fransa mpira mocha Nireke Fransa kana upuretu Spanya mpira mocha. Na hala ukiti ya mpira mapuro. Naona toko woku menlavali falta kumihinraka. Mweo mwira mpira Spanya. Masintana urimwe nkuni. Semifinal. Wankumihire huu. Radio Mosambike ni Luka Chomawane wapafila na mawane otene achwele mpira chiniri yawe wakatula pante ukale mafonti nireke mfonti elapo ya Spanya nireke ya Fransa wenyo holawe Melo Inglaterra Argentina Na hala uvernacha nuhala ushinta ilelo. Ni nuhala ushinta melu panghalo pia. Final, idomingo. Mahuku loko na matau na mchese. Wakufia, amakela mwabu gina mpirela pukale. Ya Espanya, amakela kakukurela. Kukurela, wakufia. Amaka mkune na wali wakifiru. Fabian, Fabian, natuzuli mpira utuli. Na amakela Espanya, narwehila baholu. Riwa kivira, mvekela kampira. Mkuna na wari wakiviru. Holm. Nandro hila vaholo. Mwete na kavaka. Nama kila pati. Nama kila mayomira France. Nandro hila vaholo. Nandro sili hampiro tuli. Numa kila pati. Numa kila wireke. Ifalta. Fabian. Nonya kelia vali wana hala wopo piha. Uvahia tontarusu nulu pale France. yamuira mpira cho nimpuru ukakana usilili amana na wahapala ahiwundri
1: minuto 45 mas
0: um wakufya humakela mayo mpira mpira lapo ikale ya Espanya era pankela ke corvencha rohila ko holo humakela pan mayo mpira mpira onikuru na Espanya na wakiviru honki kijeri ha France na rohila wa holo humakela Hupa mikano. Nama hankuna rinipati nkina kwa kifiru. Witaniwa. Olize. Olize kaleo ni kuru na Fransa. Uhi chwela cha anturu sila kampira utuwe. Makila pangu. Nama kila. Rike falta. Wokati wapankila we kuru. Juli shkunde. Ula niraka ni kuru na Barcelona. Tina miaka miloko mili. Mitao na mili. Chiyarelo. Wakati wa makela wa mpira wa leo na lewe kukurela na tikamfira na ruwe la maholo nwa kela pan kuna na wali wa kiviru apankile kuru fencha na ruwe la maholo wa kufya nira ruwe la maholo chikale minuti choma lihera chopira ka minuti mila kumtisiru muna minuti mitano wakatula chihuntiri ya minuti mitano na mocha Spanya mpira mocha Fransa kana upuretu wa kufya nira pankile kuru fencha na ruwe la maholo ama kela ka chuna man wakale wa France Ama hena kankuri na wali wa kiviru. Chule shikonde. Nanro hila waholo. Wakufia. Nampicha pichi hampira. Ariutia wene kila ni mbabe. Wala wopo piha. Fransa. Nanro hila waholo tompira. Nasumomu ila prela pokale. Yashpa na makala tembele. Dembele. Angira kankuri na wali mpati nkina kuchu na me. Nanro hila waholo. Namakala pa. Namakala. Nanro hila kaholo. Fransa mpela. Avrihe wa matavi. Ariutia wene tumio mwila prakale lapo ya... Fransa. Ano tepa umpichi hera mpira wapela umaha unkuna nawe kamana ya hafumana na oteni Fransa wapela wira ama hekeo ariwa kiviru kapitan Kylian Mbappe ya hafumana na oteni anso na lewe na mpira kumila kwa utkania kwenye kamakani mwomi na mpira lapukale ya Spanya minutu miloko michese Nwa minuto mitano na mele. Fransa, kanayo puretu. Spanya, mpira mocha. Pira nuhala ukitia ni kwarda red. Spanya, maisima. Nina ni kuruna atlantike. Nina miaka. Miloko mili. Na mitano na mchesi. Wakuvea narwa hila waholo Spanya. Tuna wapo pibalize ikali ya Fransa. Nasuna wakiviru. Mwyo mwira mpira kale. La Fransa, nkikujira kampira. Mpira ruaka utia wene ni. Spanya, antruse di hampira utia. Kumakila Fransa. Rea utia wene na wakiviru. Mwyo kikichiri hila po ikali ya Fransa. Nekia Spanya. Antruwe lumakila Fransa. Nireke Spanya. Narwa hila waholo. Pira, irie ava hiki. Kurda redi a Spanya. Siku nina wanwe kila wa mpira. Nanwe hila wa hodu. Mwari mwakila pangu. Na mwakila Fabian. Fabian wakuvia. Na wakifiru. Fransa. Fransa wakuvia. Nira pangu le kurovenchi. Na rwanda volu. Na mwakila. Mwira mpira lepo kale. Ya. Fransa. Mwisha gyalo lize. Nanwe hila mpira wa holo. Mwakila ka upa mekano. Nanwe hila wa holo. Ni mwetu wetia. Na pankilo kurovenchi, na rwela vaholo, na trusili ampero tu, ni makela pa, na makela mkuna wari wakiviru, makela ka, miomira mpere kale, Fransa, nira pankilo kurovenchi, na makela mkuna wari wakiviru, kunde, reke falta, woku mihenra, miomira mpira, a Spanya, maha wuri kulia vale, kunde, wakati wiki nkawe, nunte nkacha mpira wira ruhele kibaliza, ya Spanya. Wakuvia Fransa na pankile kurovench na rwela mahor makela pan dembele dembele wakuvia na ntrusi li ampero tu makela pan makela Spanya Spanya wakuvia na kitani kurovench na rwela mahor na makela ni kurovench ni mwa mwina preda pa kale ya Spanya andro hila ka hol andro hila ka hol na veke na mpira mayo kichiri hila pu kale ya Spanya vaka kuorda rezin kuna nawe Simon Nankita, Nikrovenji, Pira Ryuchulu, Namakela Nimuru, Fransa, Vanka, Kura, Vatinkina, Nanro Hilava Hol, Namakela Pai, Spanya, Wankinta Wempira, Nikrovenchen, Nanro Hilava Hol, Upemikano, Namba Hakordere, Kuna Namak, Mikwakva, Maka, Mokseria, Naturally Ampira, Pani, Upemikan, Upemikan, Amankan Kuri Patin, Kinakozula Shkonde, Amaitan Kavakan, Namaha Kuri Patin, Kinakuakuvia, No Sani Halukala, Naspana. Il secondo Milo Comite Sewira Pierre Kempira o Comani Wampante Wapatra Washington Tia França, na Espanha, no Pepito, no Rimechel. Que não é com França, na Nihola, vale? França, na Nihola, nossa, na França. Chule, chiconde, na Maha, Upemicano, Andrô, na Rol, Wakuvia, na Panquilo, Curvente, na Rola Rol. Na Maha, Kuna, no Limpantin, que não. Wira Pieca, Wakiba, Vizia, Espanha. Minuto de Calejo Malheira, nem que escute de Calejo Malheira. França, Nira, Africa, Mana, o Tênis, o Rola Rolo. Hano Kalechen, não é toco, nossa, na França, o Rimpi de Rampina, Lucas, Lucas, na França, não há voz assim, não é impacto em Pinaco, Lucas, na Antrucil Rampira, o Tuli, a Maca, um Kuna, o Aquir, o Aquir, na Anquita, na Maquila, Tulich Conde, na Maca, repanting, na Colise, o Lise, Calhau França, na Maha, Tembele, Tembele, Calhau França, Anquita, Negro, Vente de Canto, e Canto em Halau, Cala, e a França, en ce moment, Pepito e Relichet, era de Mpira, ou Pira, como é que é o Pira? Mpira, ou Pira, ou como é que é o Pira? Como é que é o minuto, mitano, na mocha, Wompante, o Pira, França, anaka, Washington, Espanha. Nina wa penalti kitaka minuto milo komili nua minuto mili Ozarbal umiaka milo komili nua mitano na mchisa vrihaka kwa matafini kwa Fransa nichongi na kumpantula wapatira Fransa hukala ushi ndia ni Spanya nina kumasintano mundial we kwa hainario semifinal. Hoje o Eliha Nicoro na Espanha. O Pia Wekwahela Nicoro na Espanha. O Pia Wekwahela. Espanha.
1: Agora sim, tempo de intervalo. Terminou a primeira parte.
0: A Kale. A Shintaka Nikuru na Bélgica Ampira ele com a moja. Vereque França a Shintale Nikuru na Moáfrica, Marroco Ampira ele com a moja. Nina Wekwa Hayo, quarto de final. Nihê Nina Uria Massi, no Hera Campante com Naeli. Ne armaka wakati wa dezoro hiyo ni hala wikulele ihapare. Chinghalo somya nasikuna ni humaputu ni vaholo. Ni halaka utruela wampante kuna ili. Spanya, mpira moja. Fransa, kapunretu.

0: kumanilo wai habari.
1: Muniwa mwakili makumaso aradi Msambiki muhina mwalaka na mkumanilo wai habari. Mpanto lewa utano neriari elape wa Msambiki. Wampula ukabdelgadi uniasa ino Zambezia. Ndokone na arome lihanyahu enovora yuhiyu ya nzana. Olelo vato notike la ukumanila. Zihabari ya zampanto la watano neriari elapahu. Olelo va munkelo suwala wira e kumandu ya PRM provincio Kabdelgadu. Ensuwe liha opanyanea ka atakali. Yawo etaka herenye mawani mwa distritu ya Ometushi. Nave enakumiheri ya sohi kalila. Mpanta wa mitete sohi enasa. Samapurwale. Uniasa. Ana musini anipieri ya imi ya pili. Imiloko mshesheni ya tanamosa. Ai distritu taruse provinciele. Ano kwa iheri wa ikaruma sikanlia ya ote kanaka isinti inasaya. Muhina wose kihiwa ka wichu wa vanlaka niwene. Uzambezia. Alimi e distritu ya Omopeya. Asueliha wala. Muhina wa mteko sanenli solima. Mate mosa etukihiriwe enipieri ya hatani enavikana. Ekitari emie mosa ya msoro. Kenera wa mpulanu. Niwa munkela usulawera ama hulela amwalanu wa mteko sekumi. Distritu ya Umgovola. Andwaya wehaweaka ashina mwane yale ni mishanki hoso woto seya. Vamosani ashima ama uwe melela. Wanamuna yoma na nihi wa umala malihi wa mkale lula. Onroo na neka wa provincia. Ia nisikinaku. Niwa mtu nanyu uwirianela. Mina malaka nila ukalelia wa rajapa sana mikrofoni. Vamosani Mahmudu Omari Omakinani. Mniwe wa sorera. Ayu. Utukulele ni laka na nyosu ilihani wera e kumandu ya PRM provincio Kabdelgadu. Ensuwe liha wonanea ka atakali mawani. Yawo antaka herea nana munchene e kumiherea ka sohi kalela. Bariari wa mitete sohi enasa. Sampantole. Grasinda Masura.
2: Komandante oma polisi ya Kabdelgadu na himacha ukala wana mankilela. Uwekalela ni hacha mawani. Iditretu yontuchi. Anukukura hacha makalelo wana mawani. Oluma chaka imawani yompiri, komandante oba provincia, oma polisia endre, toko hira miaka chivindre, atakali ola janana na mankelela, anapwerera mawani, okukure hacha, upaka cha inupa, ni mpaka wachomola, aholele umawani. Otoka wasani fikiri nito, endre, omana na chinupanka ya ikirini ananyakale, wana alatana, ana mankelela umpiri yao itafawi na so kana kala ana mawani akandle atakale mweja nani mwechuri nihona ikirini chinchi ala alde ya lava yana atiatia ni mako kumpra parani yana wali vya makuja insuruku atu ya panga insafari mpaka nacho ahavu va ya kalanaka iproblema anaolo machirani kuruchaya anapa akacha inupa chana mawani wachomola aholili umawani ni kono verikana na anama kilela
3: queima as casas da população. Vão capturar os líderes, sequestrar. Não há diferença como rage terrorista.
2: O Kati wa kulihan kutano na namawani, comandante oma polícia, wa província, hako amayo kala umpiri, kampa anuachuela, yayo anukukure hachakayo, ni hakulelia buwira, anachuelia, nina uchomo, hovekela uhimacheri ya aholeli, ni hukulevili ya uwira ma polícia, anofara nteko ina chowana na anamankilela na wachuela yayo ananyata yuva pasi na himache nihi nina wavahira ntaruso mwaimere wira mapolisi ya anawa vyavyani kutu kala umakoni hii nina mwakwanya wongo mwalu mwasani fikiro nito kari komandante o mapolisi ya au provincia uno ukabu Delgado.
1: Ana musini anipieria iko mtopili ni miloko mshesheni ya tanna maza. Aiditretu taruse provinsi ya uniasa. Ano pateria. Paka o malelo ngo mwakula. Ukari heri waka ikaruma sikanle o wakwe heri utekana ka isinti inasaya. Muhina kome la mali haka mukailu wa uitu waka. Vanlaka ni wene. Januari Eduardo.
4: Imusi sopira machira meli ni miloko mshesheni ya tanna maza. Sa iditretu tarusa e provinsi ya uniasa. Sinkela upaya makabhero ni tampa sopakiwa cemento sokuleliwa ikumbuse kwa sasiraka ufukuliwa Mikailo sopakiwa maruselo watakantilo. Imusi iya sinkele wakela itampa sopa kiwa cemento sokuleli wa ichumbusi. Sinkele wakela imusi sa omeponda. Edichiridu ya olishinga wa musani olioni. Ushimbunila imititiru kinani sa edichiridu ya olagu. So tene ya wasatiraka ufukulio kailo sa tu wahi samarela ya paka maruselo. Miruku iya sinukubihi wa musani kuruji vermeja amosa miki ino provinsi oniasa. Wasasaka ufukuliwe mkailo sa ita sohiye na hiena. Sinukumela mahawa onyala. Divo sinkela ukawiwa itampa iya sopaki wa cemento uwera atukareke upaka ichumbusi ni mholo maya kuleleke ni itampa iya. Sekretario ay provinsi oniasa akuruji vermeja amosa miki Alfredo Pasike. O hima wera. Una tune ya wera mamwene ni atu ahwalila idini. Mamusana atu ohia na hia na amiditeni. Ikaleke olipi hira. Wali lihira atu. Mikailo sowi samarila ni osamarila mapuru ankalaya. Kini nilaka ovala gireta sohia na hia na simpanyi wa mwenyela ni.
0: Tishare nukufika lijumase wa perto.
4: Hiyo ni tampa iya ni mpaka hun cemento. Ninkawela imusi iye nona huwera sinda kala soli pihan lilo wala lilo sinuwebina sivari haka mikailo sopaka marisilo matakantiru uo pihaka ovali hana irita sohia na hiyana nina uo perra mamwene akoni huwela yedini uwe likalike uli pihera tuwale lihera tuwala uwe likalike uo tipa ekumbusi ni mholu maya ekunele gani tampa iya sasimentu na kawela hatu uwe likalike uwi samarela nireta sohia na hiyana
0: profesias kutadish ater esses sistemas de saneamento.
4: E aí, mas o secretário a malano a Cruz Vermelha a Moçambique no província Oniasa, Alfredo Pasique, a nakamete com o senhor Hiwa, só uma sasa vukula, Mikailo Satu ali pica Marucelo Batacantiro, o Piaca Tanire Rita Sohia na Hiana, famitete Sohia na Hiana sa e província Oniasa.
1: No choque pela Januário Eduardo, Alimi é distrito ya Omopeia, Mpanta wa Ohito e província Zambésia, Antuki Heria Wala. Bariari ba mkwaha wareli wa mteko solima. Wemaka etukihiriwe enipieria ikitari emie mosa. Nusha Rodrigi.
5: Ana malima aipoma yomopea ohicho wa provincia wa Zambezia. Enera ya inihera kawala micholo inapahavon sana ni moha samiso wa mvuka. Mwe kwa hayela ya nawili ya wala. Muholi anikuru na meteko samuhaku epoma yomopea Jilton Jose. Olalea ariki mwe kwa hayo opachera epoma yele ya hipurela micholo saapwe havo ikonto ni masana matansa miyaw ya olima yele ya mvuka. Achera kamuselwawe muholi ola ahi urani waka micholo sotene akenlaya ya punre opo havo miyaw masana masase ni makumatanu sa solima sohia na hiana.
6: Em termos de produção de mais de 450 mil toneladas,
5: só por ela na Nihenra, o Panha Micholo e Milha Massana Massacena Macumatano, Mueluco Luguela, Rono e Porcento Macumatan na Bibi, Sassolima, Niwahenra, Nerato Niwahenraca Iquina, Iachue, Tocó, Fechau, Nacuo, Nichinchini, O Hacumbe, O Maliwa. Ohachiwa. Ni ohera katowi na hacha sote ni na halu panyavo yele na njihira.
6: Deliki, ainda não acabou, não foi colhido na sua totalidade. Então, estas culturas poderão fazer com que alcançamos aquilo que são as nossas metas.
5: Ntaplelaka, michaka, samuholi, anikuru na miteko samuhaku, epoma, yomopea, Jilton, José. Bakinaku muhola nikuru na namalime poma emwa e provincia wa Zambezia. Onao pa anamalima ai provincia ela ariki. Ehinatumi hasoli masotene ene raya ehache. Mwe kwa hayela ya nawili yolima.
7: Mili vano yukwele kewini hitumieke soya sotene imalavo. Nihieke vontoko yukwele lahum. Mwe ware ape yolima na aleke. Na betoyoye ele mihikaleke netala nikalakani lima. Hiya anu nina lima. So tenu piero batero wortani na ariso magata omukoni. Kono tihe iho hei hina panila wini hitumi heke so tenu. Ihi hi heke soja para uya na mwana.
1: Aimai. Ama hulela amualano wa mteko sekumi edistritu wa mgovola wa mpulavam. Anivira vira mawani. Yawe hawaka anamanyale arinamaka chamiho o wota sea. Vamosani ashimama. Wanamu na yowira awo. Inaluliwa. Abdul Yafai.
8: Mwala no ekumi o district wa Mkovola ama Holelaya andwa ibaraka muteko wa herasa mawani wo pavela o nelela atuya le mukhalelwa ya ori wa farakuwa mahawo hidya karata tepiwa na mwane ni ashima mayale anikhalani hamela wakanlaya umiholi o wakili yo mkali herio wiriliwa kwa malama lihiwa mutanani hiyo la wohilia sana wa provincia Iwampula. Mediku shefi o district wa mkovo la Abel Bolasha wa musuli haradi Msambiki wira ishiripitali sinchene wa mahiku yala o kiseria sinake hiliwa mumi haso tepa tepa wa ikacha mihoso hiliwa kasana watu kini ranavewa mechacha sani seyo sirene muamirere lo solia sorerela. Bimana Abel Bolasha usuli hawa wii wohi ya ukali heri wa wana mwane yala o tepa tepa makali luaya mwala anola onroa uvuihaka mihupi sinalagihera shimama wira nave ehana eshuteraka mukali loratawa malelio wakalia ya wii wakali hereke unu oratene watutu anroa yomu ya raa.
9: Na unidade sanitária, estamos mais focados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
8: Ishiriputali sahu, sinkuma la mahiku ya la muteko, wawawe heria atu mawani. Waiya la rinaikacha miho sohiliaka sana, wa mwili haya. Nikandiahu, owe hekandiahu wirela umiholi. Na ahimu kwenye moreta, arinaikacha miho senese yeia, na vena ahimu wirela, oro atamela wa mwala anwe kumi, okandiawe owe konsulta, wi owe heriwe, ekale otuna ya umiholi, wokali heri ya mwili hawe, woiwonave ovahiwa atumeru kusoshutihiwa mutinto wa solia, sekanle o mkali heria wa mwili hawe. Na vwaiya le mkali luaya o tepa tepa, anikala o wapashari, na vwagati mosaruyo wa hiya no wa mitako sahu, nini komale la oshutiha, ni uni heria, ekandia huvara.
9: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
8: Abel Bolasha, médico-chefe do distrito de Mkovola, província de Iwampula, alegera que Samuel Ano, o Ekumi, o Miteko Mvarawe, o Pavela, o Vukulela Ikajamihu, Sohili Wakasana, Mawani, tepio mtetole wa província de Iwampula.
1: Radio Msambiki, emisora ya Iwampula. Nikumi heri ala kana mkuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni heri ala puahu. Wampula ba ukabdelgadu uniasa. Nuzambezia. E provincia yu ukabdelgadu. Asimali anipieria imi ya taro. Ay distrito sa omusimba da praya. Vamosani opalma. Ano pacheria miteko soju tihiwa. Muhina movaraka eyembe yu wikali hanako. Mpanto le. Sivesi hakinkela omuyutena mchuri kaga grasinda masura.
2: Ukabu Delgado, aseti anayimi ya charu, distriti musima da praya ni upalma. Anahala ukuma, woyola mweri uneta, utenkachia, miteko chefu ntichu matatani hina, umero kuchu oto nyera, makalilo onikuru na tiana. Yowitania imara, iprojetu ile, inoto nyera wiwanana, ukuma, ikonsalio inawahuha iprovinsi Ukabu Delgado, ni Fundação Azul. Ya parichi machi wa radi Mosambiki ni holi li o provincia. Onikuru na muavano. Mavara li wanteko ni matike li wampira. Jonash Abujate. Mwole li ule endre. Iyo i projetu yo. Uriwa kulela. Wanana chorua uholo. Ni ukoma alihira. Makale lo wasitiana mpanta wamiteko.
10: Este projeto exatamente visa para empoderamento da mulher.
2: Projeto uriu kurumicha miteko chatiana venche venche ale akale asitiana amwavano. Ana ala utenkachia manana ohiana hiana opavela ofarela nteko. Wakala nrecha wote kateka ukuma nsala upachela miteko mawani.
10: Mas depois de sair da sala, vão aplicar o seu conhecimento dentro a nível das comunidades.
2: O Tonka wa Jonas Abujate, Endre, e projeto Chicho, anahala upan kampanta, ina wata enkachia, amuavano emiatano, mpanto miteko chunakoso.
10: O projeto Imara, visa também...
2: E projeto Imara, inacha Chicho, wakurumicha, amuavano emiatano, miteko chunakoso. Toku wanuchua lehu wira, awo amirabo ahetende ichikola yina utafa uticho yanahiana ni kursu chinchi anupavili are ni kiasi yuna kumi wala tuna ikiasi yuna kenta nanso awo amirabo ahinuchola usoma ni wantika vano bereke ya yo chicho ana ukela inhina mwalamo ajona shabujate mwalili o provincia onikuru na muavano. Mabara liyo wanteko, ni matike liyo wampira, uno Ukabu Delgado.
1: Governo e distritu ya Ometarika e provincia Uniasa, onrore rihaka erampa.
8: Yeyo enikusha ikilo muso pira kamilo komitanamosa. Nya ya honone ye okatio le barua ya erupaka ipula. January Eduardo.
4: Governo a eboma ya mtarika no provincia Yoniasa. Onna mari hamiteko osowa sasa orhirira. Misewe so pira ikomo miloko mitanamosa. Wasasilo kawira atuni tu ekaleke owe tile no ikala mahosho mpanta ule wa eprovincia Yoniasa. Misewe iya sinkila orheriwa, ti misewe silikuma wa mtarika vasaede wukila wana kuma, ni wukuma vasaede wukila ebayrio mkwelo. Ni tunana nova, sinina barihiwa miteko, uwe rabahilegenle si barihiwe miteko iya. Musatoro a eboma ya mtarika no provincia Yoniasa, Adelia Alberto, o hima wera. Nana nova, misewe to simbunya otanyira mishanki humitokwene, siri misewe silikuma wa mtarika wukila wana mkwapa, wa mtarika wukila wana mungwa, mana ya misewe iya, sorunya unanda na shili, nisina tanyira mishanki ho, Mikailo sowe tatu, ni itu mpanta ule wa elabuahu. Mtukwene ule, o hima wera, ni oreheri wa misewe iya, singilu kavihireka wera, atu kareke o wera otesha, itu mata, wukila utumiha basede, va edistritu ele, o kavihireka, otukua wa mhaku wa edistritu ele.
11: É desafio para todo o distrito.
4: Ori mteko mtukwene, va edistritu yotene ele wa mtarika. Mana ya misewe sinkene siriso nara. Mashivane nabari hamiteko, uwe likane wavukula misewe iyesa nandre, nreherera ka uwe ratu, itila nike waikala mahosho. Nanano va, nreno mshanki mtukwene, wakuma wa mtarika va, wakila wana mungwa, ni wakila wana mkwapa.
11: Teo plano para fazer sa manutenção.
4: Yari masu amsatoro ae boma ya wamtarika nno provincia Yoniasa Adelia Alberto. Anleli hiraka miteko sore heriwa misewe sinipira ikomo miloko mtana mosa. Wasasero kawira atu ni tu yetila nike wika na mahosho mpantole kwa e provincia Yoniasa.
8: Ama hulela a governu wa provincia wa Ampula. Antuki heri kalilo sikalia ya oma nini hakawate teka amuavanu. Ale anikali ampuwa evaraka miteko na takali. Wekuloto sohi enasa se provincio Cap Delgado. Jeanet Hortensio.
12: Ama holela ava provincia wa Mpula tote ilu wa murima mwaha. Woma la maliha miaha. So kiwaka ama avano wire lampanta nikuru na takali o Cap Delgado. Sire ya idistritu sohi enahiena wa Mpula. Manchene mawani wa mono wa pahari. Manchene ya idistritu so memba onakala veja onakala porto. Ala yari mapuro yona shiwa okala o wopo piheya o kiwaka amavano mwaha mmosa nno onro mahiku o hinkumelela utelu wa murima weno tuwa maholela wa provincia onawehere amavano umuteko ni mpira pakire johar onihimia otuguwa maito amavano ahini wedela so wotiwa satakali wawu omalimalihwe mwahene yola wawape liwaka amavano ya la wire lampanta makuru atakali wamonelo apakir johar governo ni anamapentelea o hatu kiha a programa anjene afaita anakaliheria amavano ya la.
13: Nos últimos tempos, os jovens não estão a cair nas manipulações, razão pela qual há baixas em Cap Delgado.
12: Onro mahiku amavano kaniwele la sowotu wa satakali. Tumaha mahikuwe ni ala, onivolo la ya miteko sa atakali o Cap Delgado. Ama avano ya ruwa wihe la muhina, onikuru na atakali. Yari ama avano ya kuma wapu wa maewa mpula. Mahiku ala va, ama avano kaniro wa o Cap Delgado. Mahawi kaniwele wawuka ama avano awampula. Yoluluwana weye yo, nivarahu wale lihira ama avano we, anasuwe la wira. Tiwamurarelo wite nkasa akursu ohiena hiena, anikomaliwa mpanta. Wotelaria ni turismo, eserayaria, elektrisidadi, ni hiyo nakusha amavano yao na hela mitenke sosa wa provincia wa hum.
13: E nós temos recrutado esses jovens, na maioria, estão a ter estágios remunerados. Essas grandes empresas da nossa província conseguem abergar esses jovens.
12: Maholela wa provincia, onaoheria amavano muteko ni sampira wa Mpula, Bakir Johar, Oswela we amavano banditune ya wite nkasa gani akursu ohiana hiana we anakwe heria okaliheriwa ni apograma anchene agovernu anulu wanani anakoso.
8: Vano Ozambezia, Muswele wera anamakaliheria ohienaza. Aruro meliha opa heria kabahaka mkaliherio e provinsi ili. Muhina woma na nihaka omala maliha mikache miho so wata seya anamane. Ekumelo e yari wakaru mpaka ya katanu. Nusha Rodriguez.
5: Alipa amuhaku atani ni governo ai provincia vazambezi ni mupuelo wa omaliha erecha inatangiwa ntuano hilia pama. Alipisera watana waya ni governo vano ya fakasa waka vihera anamiravo arnono erecha ya uipela na eha kwa nihe iaka tanu. Olipisera wa watana ola wareye ni hikuna nomor la muteko ovinre motuku manon wane tanu. Weri wa nikuru nela nafa omaliha erechaela ya wipela na mwe provincia ya Vazambezia. Mutuku manon ola, wachekuli wampua wa makalo apama o waka vihera ananloko awi ehikalekeno makata mihusiala anatangiwa ntowa no hiya pama. Muholi anikuru na kavihera anamwane ay provincia Vazambezia ya kelaka mukavihero wailapo sokopela Michael Shimeza o lochariki e provincia Vazambezia. Ya erimpua wa provincia Charu inachela okala ni makacha mihontoa no hilia pama. Aiwe provincia ikina inahiwa tia wampula ni e provincia yo Cabo Delgado.
14: As Nações Unidas, ONGs e outros parceiros de cooperação apoiar o governo.
5: So kala makuru ina kavihere provincia ela Vazambezia. Ntoko nikuru na ilapo satani inalapela pamuha ni makuru maikina. Anamkavihera governo ai provincia yela ui evukue irecha seiha sa ui pelana. Ilapiwaka mtekwa ya shasha mpua wa namwane atiana yale arupanle yale anamwiha ni achu akina. Ntowa na nikusiha hiva ororo meliha wina halo chikelo lapakavamuha ni governo Vazambezia. Mitekosa kofisani ni seksani. Makuru ala ni makuru makina na faka opurela yele na nyihera
14: vantage e dos vários setores de modo a garantir que os esforços contribuem para resultados desejados.
5: Ntapulila ka michakasa Michael Shimeza muholi anikuru na kavira anamwene provincia Vazambezia ya kelaka mukavihiro welapo sokopela
1: yare maswawe Hassan Ernesto. Mahole la mawani mamukulu tu wana mleto onamihavo. Elokalidadi ya osawasa wa epostu administrativo wanshilo. Havikelaka alimi mpantole, wera yali makamirele lusaya. Ehinatumi hamusotene. Ne habari la ya wana mleto, ni nkela utukulela okati wa mpira. Oniyasa, nkela nyumuniwa osola wera nikuru na mpira ameneni. Mpantole, ni nduani itenkesa kawera nruwena tonyi here oratene. Variari wa miteko sampira zingela wera nea kamlaponi mau sa mshikola e provincia unyambani. Unuo tika tovachavacha Januari Eduardo.
4: Nikuru na mpira na mashkulani na basketball no provincia unyesa. Nina lipihera wiri herera wawera nemele nenecene provincia unyesa vampikisano ampira onkila wera nea mweri wa agosto e provincia unyambani. Nanano vaa. Sinevali hiwa miteko sowiri herera mahuku umeleli wa sasiro kawira amwa vanu ankele paka mpanta wa mpikisano ula ekale osuwe na mota ankele wariha miteko. Wampanta kupachira ani paka mpanta amwa vanu opira mloko miraru na tanu vala ankele utandiwa vahirikende amwa vanu mloko asitiana ni to mloko asilo kwena ankele wapaka mpanta wa mpikisano kuma ya provinsi ya Uniasa. Uhuru mani eradi Musambiki, trenadori anikuru una, Abdul Joao, uhoni hera oteli wa mrima, ni muota mvariha miteko amwavano, ampaka mpanta anikuru una, uwiri herera, uwiri apake mpanta wa mpikisano mtokwene, onkele agwirine onyabani mweri wa agosto onrua.
15: La preparação vai bem.
4: Miteko sowiri herera, sinine ta nene sene, nina romila wira, ninkela wihamirelelo, ninkelo panyamapuro orerela. Miteko sowiri herera, sinine ta nene sene, ni sinine te liha murima.
15: Muita motivação.
4: Holumaya, amavano anikuru una, na maskulani, na basketball, ahoni hera oteli wa murima, mota ni reheraya, wawera ya wira nye upanyamirelelo, vampikisano onkela agwernea, e provincia unyambani. Mweri wa agosto onrua.
15: Valdemir, vai muito bem.
4: Miteko suwiri herera, materina dore anna variha nena sene. Inna romila, romelo ni kelahu. Onda tunia widi timiha uwerna panya mirerelo ni kelahu. Yari maso, atu ampaka mpanta. Vamiteko suwiri herera, uwera yemili provincia Uniasa. Vampikisano, ailapu ahu amashkulani. Onkela uwerna ya mweri wa agosto e provincia yonyambani. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: vanontono malawi waina muna sete ntiaya mteko sampira okati woro wailapo sokopela otepasha wene elapo yo Tanzania weno mshirika Montero Bonifacio onkela we onsuli hai habari mosa yoluluwana ni ama hulela e banku ekulu pale ya maulimu nkuni FMA yawo akumihe msuruku onivika na imiliawu imia ishiche ni mloko mshiche sa dolari wira ekalihere miteko sa shtadu mpantule Monteiro
16: Muleko na kavihera muhaku wa ilapo eyotio Fundo Monetari International uhemera ukumiha musuruko na pira imilia umakira masheshe wa miloko misheshe wa dolare o kavihera ka muhaku wa ekuverni ya ilapo ya Tanzania. Musuruko ola unakumela vaholo va uonawi ilapo ya Tanzania yoreherra ipapelo ni malamulo motene ya kanyirua ni muloko wa Fundo Monetari International we ovirileke o kavihera ilapo ya Tanzania. Kuverni ya wa Tanzania yaave kiwa ni muloko wa Fundo Monetari International we ehiani he ipolitika samu hakuwa elapo mtoko uone iha vanlakalakani mwota musuruku wa elapo ela onachenjiwa ya ni musuruku wa ilapo sikina
1: ni habari ila yoku melapo ya Tanzania so ni malela sotene na atuki ya hu na malaka nana mkumanelo wa ihabari mpanto la watano neriari elapo ya hu wa mpula ba okab delgado uniasa vamosani uzambezia Lelo mahiku aneta mlokoni masheshe, mweri wa juli mwaka wa 2026. Mielo, so kala tusigina huu. Kwa hirini.
17: Mukuma nilo wa ihabari.
18: Asante Rajabu Asani, 23 horas e 30 minutos, o Kati, o Rapari Chomalihera, Chinari, o último jornal.